0: Àwọn àjòtékì lọ.
1: Àjòtékì ló wà.
0: Gùdọ̀ràn.
1: Àtìmọ̀ ló wà.
0: Wèdọ̀ràn.
1: Àṣọ̀mọ̀ tí
0: ṣọ́ bá jí bá ti. Mi náà gùdọ̀ràn dẹ́.
1: Yóò bá ti jà.
0: Mi tún fa tó gùdọ̀ràn dẹ́ báyìí, mi ò fà lọ́run.